Boysan är detta som öppnar upp till imorgon igen efter nyheten 5:30. Love me for a reason. Alla flott. Nils Hagen Onstad här I studio. Morgon.

Det här var Camilla North som du är. Och då är vi igång med sommarmusik I NRK P1 och det är inte bara musik här. Jag ber ju gärna om dina låtar idag, men jag har också lust att du ska svara på ett spørsmål då eller bara komma lite inspel. Och när du sender melding idag så ta med fullt namn och adress så är du med I trackning av den här lilla sommarpacken vår. Inte voldsom, men det är handlenatt och solbrilla, två ting man kan få fin bruk för på sommaren. Och nu börjar meldingen att ticka in här då och det är gøy. Men I vart fall greia da, I dag så jeg hører jo på reseradion før jeg skal begynne å sende på radioen. Og da hører jeg at de leser badetemperaturen, og da det jo en del litt snedige stedsnamn da. I dag hørte jeg blant annet Marte begynte å fnise av når hun skulle lese opp hurpehølen, og se det høyt. Så da tenker jeg, I dag snakker vi litt om Hvilket norsk stedsnavn det rareste? Altså, rare stedsnavn I Norge? Jeg kan gjerne begynne, for jeg holdt på å flyre meg ut til ledd da vi kjørte forbi Syltevorpa på Mørekanten her for noen år siden. Veldig artig navn. Og på Mørekanten så har de mye rart. Litt uappetittelig kanskje også. Jeg kan nevne skinnbrokhålet, griskjeften og vortehålet. Sant. Elin har sendt melding allerede og sier det at, og da trenger det ikke å være fæle navn, men Florida I Bergen og Paradis, ikke sant? Det jo hyggelig, men litt spesielle stedsnavn. Så kom med ditt stedsnavn nå du har hørt om, eller der du bor. Send melding til meg I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse. Bonuspoeng for dem som faktisk bor, kanskje da på en plass som heter Syltevorpa, eller noe sånt. Men det ingen krav til det altså. Rare stedsnavn, det skal vi snakke om I dag. Jeg gleder meg til å lese opp alt som kanskje ikke passer seg på radioen.

0: People of the Sun var det, Violet Road, och det är det vi är nu. People of the Sun.
1: Åh, nydelig.
0: Christian, han har också mått stoppa bussen och tänkte heller kanske gå på att vara den kulaste på bussen, men han skriver idag blev det wow wow wow.
1: Det hade han trycket skulle av, men bussföraren
0: glömde det. Nej. Wow wow wow.
1: Du får det där snodig vad slags reaktioner man får.
0: Den funkar då.
1: Nej, nej. Den går jag för.
0: Det är helt grejt. Då går du för det nästa gång.
1: Gör det.
0: Andreas Haugdal, Kristina Eklund heter vi, och hoppas du får en jättefin kväll.

0: Alesso och Kinda Ingrosso, de sang Falling för oss.
1: Yeah.
0: Det är snilla alltså.
1: Ja, det var fint.
0: Och Alesso är ju väldigt fan då av Kindas ektemann Sebastian, för det var ju Swedish House Mafia helten som introducerade den svenska italienska Alesso för DJing och plateproduktion generellt.
1: Ja, det tror jag han är tacknämlig för det.
0: Ja.
1: Han är som en big brother för mig, säger Alesso om Sebastian.
0: Åh,
1: det är hyggligt då.
0: Ja, det är väldigt nästan för hyggligt.
1: Ja.
0: Vi ska skifta både genre och tioår. Och nu tror jag du kommer att kosa dig ganska mycket mer.
1: Ja, vi ska ju höra en låt från en platta som heter American Fool.
0: Mm.
1: Den skivan är med John Cougar Mellencamp som kom ut i 1982 den där.
0: Ja, och vi ska inte spela Hurt So Good. Vi ska inte spela Jack eller Jack and Diane.
1: Nej.
0: Nej, det var de största hitarna, men vi väljer heller Thundering Hearts.

0: Och Tonight fick vi här från brittiska Eric Clapton. Och denna låta här, den är skriven till det som blev hans kära kone, nämligen modellen och fotografen Patty Boyd, som nästan har fått lite sån status för att vara inspirationen och musen, som det heter, till flera låter. Och flera musikmän har lagt sitt älsk på denna kvinna. Det var George Harrison från The Beatles som Patty var gift med för hon skilte sig från Harrison i 1977. Och så blev hon i lag med Eric Clapton som hade varit en vän och tidigare musikpartner av Harrison. Och Wonderful Tonight, den skrev Clapton till Patty Boyd då han väntet på att hon skulle göra sig klar till en fest. Som kan vara lite morsomt att veta. Tidligere i dag, vi skal prate om noe helt annet enn Eric Clapton og Patty Boyd. Tidligere i dag så var Tete Lidbom, en av NRKs fotballeksperter under VM, innom Reiseradion og snakket om supporterkultur. Og en av de mest ivrige fansene i USA akkurat nå, det de som kommer fra Skottland.
1: De drakk altså bossen tom for øl. Det nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
2: Oi, det såpass.
1: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det den 9. gangen de med. De har aldri gått videre fra gruppa. Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid der på låntid. Altså deres største supportersang jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig.
0: Ja, og Skottland, de tapte 3-0 mot Brasil i natt og endte dermed opp på en tredjeplass i gruppa si. Men de kan for første gang i historien ta seg videre likevel. De ligger i hvert fall foreløpig inn som en av de beste treerne som får plass videre i sluttspillet. Og vi får nesten heie litt på Skottland og håpe på nettopp det. Og så får vi jo selvfølgelig lytte til deres VM-sang som ble laget til fotball-VM i 1998 i Frankrike. Dette her Don't Come Home Too Soon.

Cover Me In Sunshine fick vi här och för det så fick vi Lover av Ylva. Och den sista låten som blev spilt nå, det var faktiskt en önskelåt som blev sent in av 17 år gamle Signe som skriver: "Hej, jag och lillebröderna mina sitter och har akkurat börjat och starta och häckla på de kända bötterhattarna till Norgekampen i morgon. Lillebröderna mina häcklar sig mer och mer fast, men får heldigvis god hjälp av mamma. Målet är att bli färdig till kampen i morgon, alltså om mindre än 24 timmar. Kan det gå? Vi har hela dagen i morgon också i strålande sol på Sörlandshytta vår på Heia, så vi får se om vi får tid mellan all badingen." Det skriver Signe, och hon säger att denna låta här, Cover Me In Sunshine av Pink och Willow Sage Heart, minner henne om farmoren. Minner de alle om farmoren deres som de var veldig glad i. Hilsen Signe på 17 år, Åsmund på 15, Asbjørn på 12 og mamma Astrid. Og det bare å ønske masse lykke til med heklingen av hatter. Dette her tror jeg dere har. Og håper også at låta her gjorde at motivasjonen ble enda sterkere for å gi et skikkelig gønn på med heklinga. Vi skal straks få musikk og oppdateringer fra Billy Idol her på kanalen. Men først så skal vi få litt norsk musikk her igjen på kanalen. Kanskje også noe som skal motivere til bøttehatt strikking, hvem vet. Her får du Love Love av Nat Noelle.